0: Diana Ross. Upside Down. En av alla låtar som Rita Järnqvist, en av våra musikredaktörer, har valt ut denna morgon. Mer musik ska det bli. Kajsa, idag så inleds en uppmärksammad rättegång, eller i alla fall ett uppmärksammat fall, och det här är ju då här i krokarna, kan man säga. Ängelholm, en 15-årig pojke står ju åtalad för den stora bilbranden i Ängelholm, där ett 30-tal bilar då sattes i brand, och inte bara det, alltså han misstänks då bland annat för mordbrand och försök till mordbrand. Han ska också ha kopplingar till våldsbejakande nätverk enligt åklagaren då. Den här rättegången inleds idag i Helsingborgs tingsrätt och kommer fortsätta då den 10, 15 och 17 juni. Mm. Vi lär få höra mera därifrån, kan man tänka sig. Och han själv hävdar då att han tvingades till att utföra de här dåden. I våra övriga lokala nyheter.
1: Ja, där pratar vi också om tråkigheter. Det handlar om ett misstänkt mord i Malmö. På Nydala i Malmö, kan man säga. Det sitter en man anhållen misstänkt för mord. Vi ska också vara tydliga med att säga att den här mannen som är anhållen, det är fortfarande många oklara omständigheter, säger polisen, kring det här dödsfallet som då inträffade igår på Nydala. Mannen greps och har då anhållits misstänkt för det här. Men som sagt, oklarheter kring det här dödsfallet.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Omi, cheerleader i P4 Malmöhus. Vi pratar om vad det var som var det allra roligaste att göra som barn. En aktivitet som jag tror att många tar för givet, det är att kunna gunga.
1: Ja.
0: Bara en sån sak som kan verka vara så simpel. Kanske var det första liksom känslan av väldigt mycket pirr i magen när man var väldigt liten. Hanna, nu ska det bli möjligt för alla barn, eller i alla fall flera barn, att få gunga, eller hur?
2: Ja, precis, för om lite mindre än en timme så är det invigning här i Ystad i Åvallaparken för en rullstolsgunga.
0: Ja, alltså jag ska ärligt säga att jag aldrig har reflekterat över att det ändå är något slags privilegium att kunna gunga. Det är något som man tar så himla mycket för, liksom för självklart.
1: Absolut, och det visar ju på vad viktigt det är att vi försöker vända och vrida på perspektiven här. För att naturligtvis är det ju mycket svårare att gunga om du blir buren av en rullstol istället för dina ben.
0: Ja, jag har ju också hemska saker kopplade till gungor. Alltså att åka slänggunga i typ så här karusell. Ja, fy fara, och det är så otäckt. Ja, det är så fruktansvärt.
1: Ja, det är otäckt.
0: Det slipper jag gärna. Kommer tåget där nu också, hör vi. Inrullandes.
2: Jag står väldigt nära bommarna här i Ystad. Det var inte riktigt...
0: Ja, men det är
2: lite dålig synk på ljudet, hör ni. Jag pratar här borta.
0: Hallå, skulle ni kunna ta det?
2: Jag älskar själv att gunga och har gjort ända sedan jag var liten. Jag hade till och med gungor i trädgården när jag var liten. Och det gungades flitigt på dem. Så att det är ju fantastiskt roligt att ännu fler får möjlighet att göra det. Det är inte så vanligt med sådana här rullstolsgungor, har jag fått förstå. Så jag ska få lära mig mer om både de funkar och förhoppningsvis få träffa någon som gungar.
0: Ja, nu blir det mycket gungminnen här och historia, men jag har faktiskt en gammal vän som i vuxen ålder, nära 40, på 40 år, som bröt sitt nyckelben när han gungade.
1: Nej.
0: För det var efter en utekväll och så fick de feeling i kompisgänget och rop på lekpark. Så att åka till akuten med det och bara, vad har du gjort? Och bara, jag har gungat.
1: Jag hoppas jag inte väcker någon björn som sover här nu, men vi hade ju ett problem i Malmö för ett par år sedan med folk som kanske hade varit ute, ja, och tagit sig ett glas eller flera, och sen att man liksom passade på och testade de här barngungorna på vägen hem. Ja. Och så blev det flera gånger folk som fastnade i de här. Alltså, är man liksom vuxen så är det ju inte tanken att man ska gunga i de här, ni vet,
0: som
1: man sätter ner bebisen i så att de verkligen ska sitta fast. Det var ju ett tag någonting som hände då i Malmö.
0: Hörni, på tal om det här så blev jag sugen på att höra vad man har för, vad var det roligaste man tyckte att göra när man var liten. Hanna, har du något så här särskilt som bara, men det där var peak-kul i min barndom?
2: Alltså, jag har ju älskat att stå på scen så länge jag kan komma ihåg. Men när man var, lite liten, så kanske det inte fanns en... Det var kanske inte en så stor scen. Men i vårt vardagsrum hemma i huset när jag var liten så fanns det två avlånga ljusblåa trasmattor som låg som en gång tvärs genom vardagsrummet. Och det var min första scen. Där hölls det modevisningar, det mimades, det dansades. Det var utklädnader, och oftast var det min mormor som var en väldigt engagerad och uppmuntrande publik. Oh. Ibland var mina kompisar med, då hade vi tränat koreografier. Ibland var mormor med, då hade vi också tränat koreografier.
0: Men vad mysigt. Och sen se hur det gick sen. Det blev ju ändå sen för din del i vuxen ålder.
2: Ja,
0: får man faktiskt ändå säga. Ja, så att slutet gott, allting gott. Jag försöker tänka på vad jag... Jo, men jag tyckte att det var väldigt kul med en radio där man kunde spela in. Man hade en liten mikrofon, en sån leksaksradio som man kunde banda in på ett kassettband. Och då lekte vi ju att vi hade radio. Så att det gjordes ju absolut när jag var pytteliten. Hade varit kul att höra de här kassetterna. Jag vet dock inte var eller om de finns längre.
2: Men, så att, ser en koppling även här till vuxenlivet.
0: Ja, Kajsa, gjorde du något när du var liten som gav någon indikation?
1: Alltså, jag minns att jag samlade på mycket olika saker, bland annat frimärken och så som alla gjorde, men jag har också ett minne av att jag under en längre period samlade på uddar från blyertspennor.
0: Det är det mest specifika och smala jag har hört någon gång i hela mitt liv.
1: Men annars så kommer jag ihåg att jag tyckte det mesta var kul när jag var liten. Jag var väldigt liksom påhittig och som jag minns det så var det ganska rosenrött. Att allt var roligt.
0: Allt var skoj. Du som lyssnar, berätta för oss, vad var det allra roligaste att göra som barn? Nu minns vi tillbaka på lyckan.

0: George Ezra, Paradise.
1: Malmöbor som lever med intellektuell funktionsnedsättning ska få en valkompass inför höstens val. Och där ska lokalpolitiker ge svar på väljarnas frågor. Therese Wallereka är en av dem som ställt en fråga.
2: När får vi vår app till färdtjänsten så vi slipper ringa till växeln?
1: Mer än 100 ton droger gömda i virkelsreveranser på väg mot Europa har beslagtagits av chilenska myndigheter. Och det var mestadels kokain och ketamin som hittades. Drogerna hade ett värde på nära 80 miljarder kronor på den europeiska marknaden. Och blomningen har hunnit ovanligt långt norrut i Sverige i år i jämförelse med hur det var förr. Till exempel har blommar syrenen redan i Haparanda, vilket för 100 år sedan endast skedde i södra Sverige så här års. Och det visar Försommarkollen från Sveriges lantbruksuniversitet och Svenska botaniska föreningen.

0: The Course, What Can I Do? Det du kan göra nu, det är att lyssna på lokala nyheter, för de kommer här i P4 Malmöhus. Nu är klockan 8:30.
1: En valkompass för Malmöbor som lever med intellektuell funktionsnedsättning kommer lanseras inför höstens val, där lokalpolitiker ska ge svar på väljarnas frågor, och redan nu strömmar de in.
2: När får vi vår app till färdtjänsten så vi slipper ringa till växeln? Mm.
3: Varför är det viktigt med en app då?
2: Jo, det blir lättare.
1: Therese Wallerek är en av många som skickat in sina frågor, där hon efterlyser en färdtjänstapp som tidigare funnits i Malmö. Frågor som samlats in på dagliga verksamheter, aktiviteter och boenden. På en hemsida kommer sedan de olika partiernas svar samlas, berättar Jeanette Frid, ordförande i FUB Malmö, som arbetar med personer som lever med intellektuell funktionsnedsättning, som dragit igång det här arbetet.
4: Vi har gjort det enkelt genom att det är lättläst och tydliga instruktioner. Och sen så har vi ju bildstöd givetvis.
1: Idén med en valkompass kommer ursprungligen från FUB Gävle, men har nu utvecklats av föreningen i Malmö. Tidigare år har Malmös politiker bjudits in till en mötesplats för att svara på frågor inför valen. Men då har bara ett begränsat antal personer kunnat komma, och på det här sättet hoppas man samla in många fler. En satsning som även Malmös politiker kommer ha nytta av, tror Liberalernas Rocco Kursar, som är ansvarig för funktionsrättsfrågor i Malmö.
5: Men rent generellt så tror jag att vi alla har mycket mer att lära, men också kring hur vi kommunicerar kring det.
3: Har du något tips till dina kollegor då?
5: Att sänka garden och inte tänka att man måste prata så akademiskt eller med juridiska eller byråkratiska begrepp, utan att lite tänka att enkelt kanske är enklast.
1: Och Therese Wallerek ser fram emot svaret på sin fråga i valkompassen när den är klar att börja använda den 10 juli.
2: Jo, jag tycker det är bra och jag tycker det är viktigt att de ger svar på de frågorna som vi har.
1: Madeleine Fritsch-Lärka, P4 Malmöhus.
6: Den som lyfte blicken mot vattentornet i Landskrona i helgen möttes av stora mörka hakkors. Det har flera medier rapporterat om.
7: De här symbolerna vill vi inte ha kvar. Vi tar ju stort avstånd från dem.
6: Amelie Winberg är presschef på NCC som just nu renoverar tornet. Det var en byggnadsställning som var ihopsatt på ett sånt vis att symbolerna bildades. Symbolerna som främst är förknippade med Nazi-Tyskland. Amelie Winberg har flera gånger under måndagen fått svara på frågan, hur kunde det bli så?
7: Ja, hur blev det så? Rent praktiskt så har man ju byggt som man har gjort för att man behöver komma åt alla hörnen i byggställningen och även mitten då. Och då har man lagt ut golvelementet på det här sättet och inte reflekterat över att det bildar den här symbolen då. Någon borde absolut ha reagerat på att det såg ut som det gjorde.
8: Kan ni förstå att folk har blivit upprörda över att ha sett det här?
7: Ja, det förstår jag absolut. Mm. De väcker ju jättemycket obehag, så det förstår jag verkligen. Det är jätteolyckligt.
6: Enligt NCC plockade man genast ner delarna som bildade formen av hakkors, och de finns inte längre kvar. Framöver kommer man bygga på andra sätt. Sofie Dahlstedt och Jimmy Larsson, P4 Malmöhus.
0: Vädret idag. Ja, men vi har väl gått från väldans torrt till något blötare. Och det kommer vara blött idag. Det kan komma åska också på det. Men det är inte ett konstant regn. Det kunde SMHI meddela när jag pratade med dem, eller med Therese tidigare. Kommer nog kunna vara lite från och till under resten av veckan också. Regn alltså. På det en sydostlig vind, vridande sydväst. Temperatur 14-17 grader.
9: Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.

0: Det var väl ganska perfekt att vi kör Thomas Stenström och Leva för alltid, ju, som är årets VM-låt. Varför tycker jag att det är så passande då? Jo, men för det är dags för Radiosporten med Petter Barling, och han pratar tyvärr om ett bekymmer för svensk VM-motståndare.
1: Radiosporten här, där vi fortsätter att se fram emot fotbolls-VM och där megastjärnan Neymar möjligen kan göra detsamma. Han har nu undersökt sin skadade vad med magnetkamera, och det brasilianska fotbollsförbundet menar att 34-åringen gjort goda framsteg. Detsamma gäller inte för Sveriges gruppspelsmotståndare Nederländerna, som fick sin målvakt Bart Verbruggen skadad igår. Han haltade av matchen och kunde inte fortsätta när Nederländerna slog Uzbekistan med 2-1. Viktor Nilsson Lindelöf är kapten i svenska landslaget, men hur stor är han i moderklubben IK Frankes flickor 18? Radiosportens Sigge Sander har frågat.
2: Fröken sa någon om den där namnet.
3: Jag vet det. Jag minns inte vad han heter, men i alla fall jag vet vem det var.
4: Känner ni till Viktor Nilsson Lindelöf?
3: Ja.
5: Ja.
4: Vad tycker ni om honom?
3: Han är bra. Jag tycker samma, jag hejar lite mer på damerna.
1: Ja, men okej. Okay. Ja, men då tar vi och tittar till damerna då.
6: Direktplatsen är ju körd för vår del just nu. Vi vill ju mer.
7: Matilda Winberg om kvällens VM-kval mot Italien på Gamla Ullevi. För både Sverige och Italien väntar nu ett ovisst playoff i höst om de resterande 7 platserna i VM i Brasilien. Kvalet avgörs i 2 steg, där i det första både 2:an och 3:an i kvalgruppen lottas mot lag från kvalets C-division. Så egentligen har varken Sverige eller Italien något att spela för i kvällens match. Men för Felicia Skröder så är matchen ändå viktig.
8: Vi måste ju visa vad vi går för nu och ja, men på något sätt studsa tillbaka, om man säger så. Vi vet hur bra vi är, så det är klart besvikna. Och det gäller nu mot Italien att vi visar tvärtom och ja, men går ut med rak rygg och modiga.
1: Per Karl var reporter här.
9: Uppsnacket fotbolls-VM.
0: Varje morgon, hela gruppspelet.
10: Och sen inför varje slutspelsomgång.
0: Du kommer vara i USA.
10: Ja, men vi täcker ju 2 tidszoner, 2 kontinenter. Vi möts i mitten, och det är ju i den här podden.
11: Orättvist dömd straff.
0: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
12: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten, och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
10: I djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
9: Uppsnacket fotbolls-VM.
1: Ja, missa inte det. USAs president Donald Trump buades kraftigt ut inför nattens basketfinal i Madison Square Garden, där han närvarade. Trump zoomades in av TV-kamerorna under nationalsången när publikens reaktion gjorde sig hörd. Han såg ut att ta buropen med ro. Matchen, ja, den vann San Antonio Spurs, och därmed reducerade de i matchserien mot New York Knicks och leder med 2-1. Knicks alltså. Sportextra kväll med Sverigedamarnas VM-kval mot Italien. Den sändningen den drar igång redan 6:50. I Radiosportens studio, Petter Barling.

0: They don't know. I Ystad invigs en alldeles speciell gunga den här morgonen, och du, Hanna, finns på plats.
1: Ja, i liksom de sista rafflande förberedelserna här. Vi står på men så här gul, lite mjuk, men matta kan man säga. Det dukas upp här bakom mig med dryck. Det rullar in folk, och ja, men bakom oss så står den här gungan. Men framför mig framförallt så står Nathalie Henrik och Dan Peter Nilsson. God morgon.
0: God morgon, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Nathalie, du är från organisationen RBU Skåne, rörelsehindrade barn och unga. Varför är det så viktigt för er att den här gungan som man alltså kan använda med rullstol nu kommer på plats?
0: Det här är jättestort av flera olika skäl, men Åvallaparken här i Ystad invigdes ju för drygt ett år sedan av kommunen, och en jättefin stor satsning, men vi upptäckte snabbt att men vad ska våra barn göra då? Här fanns liksom ingenting, och vi anser väl någonstans att det är en mänsklig rättighet att känna det där kittet i magen av att gunga. Och hitintills i Skåne finns det ju bara en offentlig sådan sedan länge, som RBU Skåne var med tillsammans med FB bland annat och fixade i Eslöv. Så att det är stort på många sätt och vis att den äntligen nu är på plats, och att vi har en lyhörd kommun när det gäller barn och unga, och att ja, när vi tar upp någonting så lyssnas det åtminstone till.
1: Ja, Dan Peter Nilsson, du är ordförande tillgänglighetsrådet i Ystad. Hur har arbetet gått med att få till det här?
2: Ja, vi är ju remissinstans också för Ystad kommun, så säga, när det gäller tillgänglighet, både fysiskt och fysiskt. Så säga. Och vi hade ju fick remissen, och jag var här nere där man började så säga, då för ett och ett halvt år sedan nästan på. Och gick igenom vad vi önskade, hur det skulle se ut. Både för rörelsehindrade och för de hade fysiska problem. Och då var TV hoppat att vi ville ha en rullstolsgunga här nere. Mm. Och ja, vi får se hur det blir, så. Sofie som var då just så den ansvariga på den tiden. Och sen alltså blev det ju ingen sån här, för de hade inte pengar till dem än. Men sen ryckte ju Nathalie in här och började rycka tåtar och trådar här, som det är ju tack vare hennes sista förtjänst så att vi fick ju den här, det som är otroligt viktig för att alla ska kunna vara med.
1: Mm. Ja, för det är en hel del folk har plötsligt, kommer ännu fler där borta nu, och det är också, jag ser en clown här som går runt i en sandlåda runt andra gånger här, men det är en hel del besökare här som använder rullstol. Hur mycket betyder det för dem att få gunga här bakom alldeles strax?
0: Alltså det handlar, den fysiska och tillgängligheten handlar ju till syvende och sist om att faktiskt få lov att bli inkluderad och delaktig. Det hänger ihop som en röd tråd. Och det är inte förrän vi skapar lekplatser för alla som barn, och det börjar med leken, alltså i småbarnsåldern. Kommer man till en lekplats och man kan rulla i sin rullstol på underlaget, ja men vad ska du göra då? Alltså ska du titta på när andra leker? Så att det här är A och O, och nu visar vi på mångfalden bara idag. På en vecka har vi dratt ihop den här invigningen, och det är den rättmätiga invigningen, för det är ju faktiskt nu som Åvallaparken är tillgänglig för alla.
1: Hur skulle du säga, eller ni båda, att det ser ut med tillgängligheten på andra lekplatser runt om i Skåne? Hur mycket kan man vara med?
0: Ja, men alltså vi har ju medlemmar som varje vecka hör av sig till oss för att ja, men nu har de smält upp en ny lekplats i den här kommunen, och här är ingenting för mitt barn att göra. Så att det är under all kritik, men vi hoppas att det här goda exemplet ska visa att det går. Alltså det är möjligt, och ta gärna hjälp av tillgänglighetsråd och RBU Skåne som ändå riktar sig till barn och unga. Vi blir ju liksom gratis konsulter redan från början.
1: Så man kan höra av sig till tillgänglighetsråd i sin kommun om man känner att här saknas det någonting som gör att fler kan vara med?
2: Ja, absolut. Jag har ju 13 handikapporganisationer runt om med över 1000 medlemmar. Så. Och jag får också exakt samma frågor som Nathalie säger, att vi vill gärna vara med i samhället. Vi vill vara delaktiga, så säger. Nu har jag ju inte som att vi är mest äldre, så säger jag. Men vi ska försöka komma in också hos oss, så som jag gärna vill ha med mig. Ungdomarna är ju otroligt viktiga för att komma in i samhället också, så här, och vara delaktiga, känna sig behöver. Ja,
1: och det börjar ju faktiskt med lek så himla tidigt, och det är så många som tar, för jag tänker att det är många som lyssnar som kanske tar för givet att man kan vara med, men så är det ju inte. Men nu är det så många glada på plats här, vi ska alldeles strax inviga den här gungan, och då får du komma tillbaka, Hanna. Tack ja. Till dig Henrik och Dan Peter Nilsson så länge.
0: Åh, man hör peppen där i bakgrunden, hörni, häng kvar i radion.

0: Barbados, se mig!
1: I P4 Extra tisdag. Han blev själv svårt sjuk och väntade på transplantation. Då började han gräva i sin barndomskamrats plötsliga död. Det blev boken Två pojkar. Författaren och journalisten Andreas Ekström är dagens gäst. Du möter också Julia Thomasson som utsätts till det mest smaksäkraste i Sverige. Och som alltid senaste nytt från Sverige och världen. I P4 Extra tisdag med Sofie Eriksson klockan 13.04. Då drar vi igång.

Olivia Dean, Man I Need i P4 Malmöhus. Vi pratar om vad man tyckte var det allra roligaste att göra när man var barn. Det här med anledning av att i Ystad så kommer nu barn som sitter i rullstol att kunna gunga. Och att få gunga, det är ingen självklarhet. Det har vi ju fått lära oss. Vi ska få se om vi får höra någon som får testa på den här nya unika gungan. Det finns inte många av dem här i Skåne. Ska sägas, Gitte, hon älskar att rida på allt som man kom åt. Grisen på zoo i Danmark, dagiskompisens föräldrars får, min morbrors ungtjurar, andras hästar. Till sist insåg mina föräldrar att det nog var bäst att jag fick en egen ponny. Gitte, jag tror att dina föräldrar tänkte rätt där faktiskt. Så kom ponnyn Putte hem, 113 cm hög. Åh, lilla Putte, oj, oj, oj. Då måste lyckan ha varit total för Gitte. Hon säger att nu 50 år senare är hästar fortfarande mitt stora intresse. Det var menat, Gitte, att du skulle hålla på med hästar, tror jag. Det måste finnas i ditt DNA. Du, vad tyckte du var det allra roligaste att göra när du var barn? Hör av dig till mig.

0: Gyllene tider. Den håller ännu denna sommarlåt. Juni, juli, augusti. Vi får ekonyheten nu. Senaste från Sverige och världen med Gustava Söder.
1: Förundersökningen om mordet i Knutby 2004 kommer inte att återupptas. Det har överklagare Mats Svensson beslutat idag. Och det innebär också att det inte blir någon ansökan om resning. Det var advokaten Johan Eriksson som företrädde den morddömda barnflickan som hade begärt att förundersökningen skulle återupptas. Försvaret menar att offret var död redan när barnflickan avlossade skotten. Barn kan tvångsomhändertas i flera år när föräldrar misstänks för Münchhausen by proxy. Det vill säga att föräldrar har förfalskat barns sjukdomssymptom trots att det saknas bevis för misshandel. Det visar Ekots fortsatta granskning. Alex och hans storebror led av smärtor i benen och muskelsvaghet och placerades på HVB-hem. Socialtjänsten och vården ansåg att de inte var sjuka.
2: Jag och min bror skrek om Alvedon på nätterna för att vi hade så ont och det fick vi ju inte.
3: Nu berättar flera unga vuxna som omhändertogs när de var barn om att det kändes som att socialtjänsten och vården snabbt ville visa på en förbättring. Alex, som egentligen heter något annat, flyttades till ett familjehem och där fick han inte använda sin rullstol.
2: Jag hade ju som stora förhårdnader över mina knän och jag var tvungen att krypa omkring på dem.
3: När föräldrarna strider i domstol för att få hem Alex använder socialtjänsten förbättringen som argument för att tvångsvården ska fortsätta. Vi kan se i domstolshandlingar att flera föräldrar pekar på att förbättringen började redan innan omhändertagandet eller beror på andra saker. En del uppmärksammade fall från andra länder har långt senare visat sig handla om barn med ärftliga sjukdomar som man när föräldrarna anklagades inte visste så mycket om. Idag är Alex vuxen och osäker på vad som orsakade smärtorna i benen. Hans storebror har i vuxen ålder fått diagnosen Ehlers-Danlos syndrom. En sjukdom som kan ge smärtor i leder och kommer och går och är starkt ärftlig.
1: Du kan höra hela granskningen i vår app Sveriges Radio, reporter Maria Ridderstedt. Idag uppges mötet mellan Kinas högsta ledare Xi Jinping och Nordkoreas Kim Jong-un fortsätta. Xi är på sitt första besök i Nordkorea på 7 år. Och den stora frågan nu är om Xi kommer att ta upp Nordkoreas kärnvapenprogram med Kim eller inte.
4: Xi Jinping och frun Peng Liyuan utgår utgångsmen.
5: Kinas stats-tvs kvällsnyheter visade igår ett långt inslag om ledaren Xi Jinpings kungliga mottagande i Nordkoreas huvudstad Pyongyang. Nordkorea är belagt med omfattande ekonomiska sanktioner, bland annat för sitt kärnvapenprogram. Just kärnvapenprogrammet har varit ett frågetecken inför det här mötet. Peking ogillar att Nordkorea har byggt ut sin kärnvapenarsenal på senare år eftersom det gör regionen kring Kina instabil och riskerar att dra USAs intresse hit. Men samtidigt har Peking på senare år undvikit att ansluta sig till kraven om att Nordkorea ska rusta ner. Inför Xis resa till Pyongyang deklarerade regimen i Nordkorea att kärnvapenprogrammet nu är icke-förhandlingsbart. Omvärlden måste acceptera att Nordkorea är en kärnvapenmakt och lyfta sanktionerna. Så frågan är nu om Xi Jinping, innan han reser hem till Peking, kommer att ta upp frågan om kärnvapen med Kim Jong-un. Mötena uppges fortsätta idag. Moa Kärnstrand, Tokyo.
1: Och i veckan invigs fotbolls-VM i Mexico City, men anhöriga till en del över 100 000 människor som försvunnit i det blodiga knarkkriget planerar nu stora demonstrationer i huvudstaden.
6: Klockan var 5 på morgonen i juli 2022 när beväpnade män slog in dörren i Maria Guadalupe Montes tegelhus i utkanten av Guadalajara. De sa att de var polis och åklagare, men när jag bad om en häktningsorder så slog de mig och släppade ut min son till en bil. Maria Guadalupe försökte övertala polisen att söka efter hennes 18-åriga son som jobbade som målare och inte hade något kriminellt förflutet. Men myndigheterna sa nej. Och varje söndag träffar hon andra anhöriga till försvunna för att sätta upp affischer med ansikten på deras familjemedlemmar. Delstatsguvernören brukar skicka ut sina städpatruller bara ett par timmar efter att vi varit ute, säger Maria Guadalupe. Han fixar staden fin för att turisterna ska komma hit. Guadalajara ska hålla i 4 VM-matcher. Enligt officiella siffror finns det minst 134 000 försvunna i Mexiko. Och grupper av anhöriga från delstater runt om i landet kommer i veckan resa till Mexico City för att demonstrera i samband med invigningen av fotbolls-VM.
1: Och reporter i Mexiko var vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Och det här var dina nya nyheter från Ekot med mig, Gustava Söder.
0: Oj, ja, det var väldigt mörkt nu när jag tittar ut genom fönstret. Man kan knappt tro att klockan är 9:05. En juni morgon, men det är väl nog för att vi har en hel del regn i luften och en del mörka moln kan vara så också. Nina, kan du berätta för oss om, inte vädret utan trafiken? Snälla, tack.
7: Det kan göra. Vi börjar på E22 mellan Lund och Hörby. Mellan Trafikplats Roslöv 24 och Hurva 25. Om man kör mot Hörby så ska det ligga något metallföremål på vägen. Trafikverkets personal ska vara på väg dit. Så E22 alltså från Lund mot Hörby efter Trafikplats Roslöv nummer 24 så ska det här metallföremålet ligga någonstans på vägen. Vi har ett vägarbete som ger en del kö. Det är på E22 mellan Hörby norra 31 och Ekerö 32. Här är det sänkt hastighet och stor risk för kö i båda riktningar. Växelfelet mellan Ramlös och Gantofta, det är kvar, påverkat tågtrafiken mellan Helsingborg och Malmö, Helsingborg och Hässleholm. Och ja, nu är det ett par tåg som är kanske över mellan 15 och 30 minuter sena, annars så ligger de flesta förseningar runt 5-10 minuter. Och för dig som är pollenallergiker, det har kommit en ny prognos. Idag väntas låga till måttliga halter av gräspollen och imorgon väntas måttliga halter av gräspollen.
0: Vill du ringa in andra tips? Då är telefonnumret precis som vanligt 020 999 444.

0: Kalmarius, Orsa Spelmän, sjunger underbart i Sveriges Radio P4. Då vi pratar golf. Vi gör det för att golfen är faktiskt mer populär än någonsin. Väldigt många svenskar spelar golf och det går ganska bra för våra svenskar runt om i världen också. Det är ju oerhört med pengar det finns i vinstpotterna där. Vi har ju pratat om lite otippade saker som hänt på golfbanan, men nu ska vi prata med en som spelar på en helt annan nivå. Om jag förstår det hela rätt, landslagsnivå. För vi kopplar upp oss med Rickard nu som tävlat runt om i världen och som är med i paralandslaget. Hallå, god kväll!
1: Tack så mycket!
0: Hallå, välkommen till oss! Ja, men det är klart, vi måste prata med dig, Rickard. Du, hur hamnade du i paralandslaget?
1: Ja, så jag började med att skolan, att jag gick i skolan på MIG, Malmö idrottsgymnasium då, och då hörde jag från en att det fanns paragolf, och sen efter det så spelade jag några tävlingar och sen så kom en av landslagscoacherna och sa att vi vill ha med dig, och jag hade något speciellt och så.
0: Vad är det du har då? Vad är det som gör dig så bra så du är med i landslaget?
1: Alltså jag har ett väldigt bra hjärnspel. Det är min styrka kan man säga, just när jag slår bollen och så.
0: Och hjärnspel ska vi vara tydliga här och säga. Det är inte när man puttar och inte driver, utan det är allt det där emellan.
1: Ja, exakt. Det är det.
0: Blir en del sådana slag för min del, men du slår inte så många sådana här.
1: Nej, ibland kan det bli många, ibland kan det inte bli många. Men det beror helt på.
0: Går du att säga vad den här verkligheten och golfen har betytt för dig?
1: Ja, så den betyder mycket för mig. Den har gett mig så mycket i styrka, i självkänsla och allt möjligt liksom.
0: Jag tänker också som paragolfare att det är också en inkluderande sport, att man kan, beroende på hur och de funktioner och den verkligheten man har, vara med och spela golfen då.
1: Ja, och det är det som är det fantastiska just med paragolf, att oavsett om du sitter i en rullstol, du har en arm som är borta eller ben, du kan spela ändå.
0: Mm. Har du någon tips till mig och alla andra som lyssnar nu som spelar golf? Hur ska vi bli bättre?
1: Alltså det är ju mer bara att om det blir frustrerande och tycker det är jobbigt, så mest bara håll i det. Alltså golf är, jag blev också frustrerad i vissa tillfällen och så att, men det är en av de roligaste sporterna som finns, tycker jag i alla fall. Så det är bara att kämpa på och bara ha glädjen ute.
0: Men mängden, är den viktig också att man håller i det och är ute och tränar eller?
1: Ja, det är det ju. Alltså, det är ju otroligt viktigt. Alltså, så fort det är bra väder så är jag ute och tränar och allt möjligt. Liksom. Det är verkligen träning ger färdighet. Liksom.
0: Ja. Du, vi samlar på lite roliga historier och udda saker som har hänt på golfbanan idag också. Det har varit golfbilar som har hamnat i vattenhindret. Det har varit golfbägar som har åkt i vattnet också. Och nyss var du en som har sletit av leden på en minigolfbana. Mm. Har du varit med om något sådär tokigt på golfbanan som du aldrig glömmer?
1: Alltså tokigt är väl mer att jag vann match-SM för mig för några år sedan.
0: Berätta, vad var det för något?
1: Det är att man spelar matchspel och att man möter olika spelare mot varandra.
0: Och då vann du och blev mästare där?
1: Ja, det blev jag. Det var en väldigt tuff match, så vi drog det till särspel. Så då spelade vi 18 hål och sen spelade vi ett extra hål. Och jag vann på det sista hålet.
0: Ja, så det räckte inte med 18 hål för dig att vinna, du fick spela ett extra?

0: Ja, precis.
1: Ibland när jag är ute och spelar så brukar de skämta och säga att 19:e hålet är baren. Men 19:e hålet blev verkligen ytterligare ett hål då.
0: Ja, det blev det.
1: Vilket hål spelar man då?
0: Då spelar man ettan igen om de inte har valt ut ett hål som de vill att man ska köra en extra gång.
1: Aha. Och hur nervös var du då, Rickard, då det gick till särspel där på en avgörande?
0: Väldigt nervös. Det var nervöst.
1: Det förstår jag, men det gick.
0: Ja, det gick faktiskt. Det,
1: underbart. Du får stanna kvar vid radion och höra ytterligare historier från golfbanor som vi samlar på oss här. Yep. När blir det golf för din del nästa gång, Rickard?
0: Det blir faktiskt nu i helgen. Det är SM uppe i Sala då. Så det blir kul. Så åker redan nu på fredag.
1: Mm. Är du känslig för fint väder? Du nämnde det innan, eller är det inte så viktigt, eller?
0: Nej, alltså jag klarar det mesta värdet. Just nu bara att jag tycker att vädret är fint, men ja, är det tävling och ska man utspela så måste man klara regn och rusk och allting.
1: Jag förstår, det är det också. Då brukar jag avboka. Men så är jag, det kan inte du göra när du spelar på din Nej. Nivå. Landslagsspelaren i golf, Rickard Paragolf. Tack så jättemycket för att du var med oss och ha en härlig tisdag på dig.
0: Tack själv, du. Ha en bra dag.
1: Hej, hej! Och du som lyssnar som har någon historia, vi hinner någon till alldeles strax. 020 22 10 20 är numret.
2: Det här är P4.

En uppdatering är ändå gällande länsväg 103-905 Lomma, alltså det är närheten av trafikplats Lomma då på E20 nummer 20. Så att då kommer man från Lund så är det ju vägen mot Lomma där när man har passerat E20. Avstängt där efter den olika prognosen är satt till cirka 18.30, men fortfarande avstängt alltså. Så det går inte att åka när man kommer från om du kommer från Lund och är på väg mot Lomma så är det alltså avstängt där på länsväg 103-905.

0: Meghan Trainors längsta låt. Den är över 3 minuter. Knappt en låt med henne varit någon gång. Getting Girl heter låten. Oavsett könsidentifikation vill vi att du är välkommen till kvällspasset i P4. Vi pratar golf den här kvällen. Det kommer inte bli så mycket golf. Det kommer bli en hel del sport när det gäller fotboll ikväll. VM-kval för Sveriges del mot Italien. Jag tror att det är andra sporter också som är aktuella för nästa person vi kopplar upp oss mot. För det är Stella i stallet, har någon sagt det. Hallå Stella.
1: Hej.
0: Hej, var är du någonstans? Hur ser det ut runt omkring dig?
1: Ja, jag är på en hästklinik just nu.
0: Ah, är det mycket hästar i ditt liv, Stella?
1: Ja, väldigt mycket.
0: Mm. Hur mycket golf är det i ditt liv?
1: Nej, alltså nästan ingenting.
0: Men på något vis har du ändå hört av dig när det gäller golf. Berätta, är det någon annan i din närhet där som gillar golf, eller?
1: Ja, min brorsa och min pappa.
0: Aha, drar de med dig eller vill du själv åka med dem?
1: Nej, jag skulle bara följa med då. För att jag ville det.
0: Ja, jag förstår. Du, vad hände då? Vad är historien? Berätta.
1: Ja, alltså vi var ute på så här, en golfrunda. Alltså jag, min pappa och min brorsa. Och så var det så här, en person som liksom följde med oss som vi inte kände då. Och vid ett hål där pappa skulle slå. Så tog jag ner så mycket för att det kom lite ljudeffekter från pappas rumpa. Och då så sa den här personen, eller killen då, att det var bra tryck i den du. Och att det var oklart om brusten eller slaget han stödde på. Och jag och min bror höll på att skratta ihjäl oss. Och det blev lite pinsamt resten av banan.
0: Du, förstår jag, sådana kroppsljud kan komma när man tar i extra mycket.
1: Ja.
0: Flög bollen långt och gjorde den någon nytta eller?
1: Nej.
0: Är han inte så bra på golf eller vad är det du säger för något ställe?
1: Nej, men jag tror att nej, jag vet inte riktigt där. Vad som händer.
0: Du, så kan det vara ett minne man aldrig glömmer. Kommer det bli mer golf eller mer häst för din del, Stella? Vad säger du om framtiden?
1: 100% mer häst.
0: Varför mer häst?
1: Nej, alltså, jag har ju 2 hästar så att ja, jag satsar väl lite mer på ridningen och så.
0: Just det. Men de kan också prutta de där hästarna, du?
1: Ja, det kan de verkligen.
0: Det kan de göra. Du, tack för att du hörde av dig till oss och hälsa hästarna. Vad heter de för något?
1: Santo och Nisse.
0: Ah, hälsa dem från kvällspasset. Yeah. Ha det så fint.
1: Hej,
0: hej, hej. Vi ska hinna prata lite golf till här innan vi ska släppa in juniornyheter och allt annat som händer och sker i P4. Vi ska hinna koppla upp oss mot Monica också. God kväll, Monica.
2: God kväll.
0: Hej, hur är läget i Landskrona?
2: Jo, tack. Det är bra. Det har härligt. Slutat regna.
0: Ja, det har gjort. Det kommer mer, va, eller?
2: Nej, det vet jag inte. Det ser väldigt ljust ut just nu i alla fall, så att det är bra.
0: Ingen golf idag, tänker jag.
2: Nej, jag har lite ont i min hälsena. Jag får vila från golfen ett tag just nu. Men annars så får jag väl komma igång om ett tag kanske.
0: Du, kvällspasset pratar ju golf ikväll. Vilken historia kommer du att tänka på?
2: Jag kom till att tänka på en gång, för det är några år sedan detta hände. Vi var på Mauritsberg utanför Norrköping och skulle spela golf. Och jag hade tagit med mig ett kokt ägg. För jag tänkte, det kan jag väl äta då efter 9 hål där man brukar äta någonting och så. Men jag hittade nog något som såg mer läckert ut än mitt kokta ägg. Så det blev kvar där i golfbägen. Och jag tänkte inte på det. Utan det gick någon... Ja, det gick ganska lång tid. Och sen så vid något annat tillfälle skulle vi iväg och spela golf. För då skulle vi trycka in våra golfbägar i bilen ju.
0: Ja.
2: Och då tryckte min man till det här och då... gick det här ägget sönder som då hade legat där i sitt kokta skal. Och då kan du tänka dig vilken doft som spred sig i den här bilen.
0: Som föregående telefonörs pappa kanske, som hade släppt sig samtidigt som den tog i och slog ett slag. Vad hände då i bilen?
2: Ja, det luktade fruktansvärt. Så vi fick stanna efter ett tag och tänkte, vad är detta för någonting? Jag hade ingen aning. Jag hade ju totalt glömt bort det. Va? Så jag fick plocka ut de här grejerna ur bilen och då hittade jag det här ägget som då hade gått i sönder. Ju. Så att, ja, det luktade inte gott kan jag säga.
0: Nej, det förstår jag verkligen. Det ska ju ätas hyfsat när man har kokt i alla fall.
2: Ja, absolut, absolut. Så är det ju.
0: Mm. Samma kvartal men, i alla fall. Vad lär vi oss av detta, Monica?
2: Ja, förvarans grejer i vägen som du inte vet att du har där, kanske.
0: Men jag tänker, du är en van golfare. Visst är det så att man ibland glömmer bort att man har stoppat saker i bagen som om det är ett hål som man inte tänker på att man har stoppat in saker i?
2: Ja, så kan det vara. Absolut.
0: Mm. Ja. Jag hittade solglasögon där som jag hade varit av med hela säsongen, till exempel. Det var där de låg.
2: Ja, det
0: är sånt som ägg är rätt bra på golfbanan också, va?
2: Ja, det är det ju. Det är ju bra näring i ett ägg. Det innehåller mycket näring och vitaminer och allt vad nu är för någonting. Och det är ju lätt förpackat. Det är bara till att skala och du har det liksom färdigt när det är dags.
0: Mm. Men när man har
2: om du
0: hälsat
2: då
0: på
2: inte hittar något som du är mer sugen på, vilket ju kan hända.
0: Precis. Ibland är man på golfklubbar som har verkligen ansträngt sig så där finns det inte gott att äta och då går det före.
2: Absolut. Jag hörde ju någon innan idag ny på programmet som pratade om golfrestauranger.
0: Mm.
2: Och de har ju oftast väldigt bra mat.
0: Men det är väl så man har satsats det.
2: Mm. Mm,
0: ja, det var ju Maria som skrev till oss. Hon sa också att det är outnyttjad odlings- och betesmark som kan komma väl till pass när krisen kommer.
2: Ja, det vet man ju aldrig.
0: Så har inte du sett det?
2: Jag då som bor i Landskrona och som har Weibulls fina odlingsåkrar.
0: Ja, det är odling där också.
2: Det har varit, det är inte längre.
0: Nej, just det. Du, vi är mycket glada för att du hörde av dig till oss i alla fall. När ska du ut och gå nästa gång? Är det när helgen är bra eller?
2: Ja, det får väl bli det. Och kanske till midsommar, så hur det går. Men vi har bokat tider till midsommar i alla fall.
0: Så härligt.
2: Hoppas jag på.
0: Kokar du ägg innan också?
2: Nej, det tror jag inte. Vi får se vad det blir.
0: Ha en trevlig kväll och fortsätt lyssna på P4.
2: Ja, tack så mycket. Ha det bra. Tack.
0: Hej.
3: Från prinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
4: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
5: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
4: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
5: Sara Eriksson
4: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Thomas Stenström med Sveriges officiella låt till stundande fotbolls-VM. Leva för alltid. Det blir mer fotboll här klockan 7 i Radiosporten. Då handlar det om landslagsfotboll. Och VM-kval för damer. Annars har vi mest pratat golf med redaktionen den här kvällen. Melissa Ayos-Mäki, digital redaktör Filippa Kolstrup, tekniker Agnes Kassel. Musiken valdes utav Rita Jankvist, producent. Ja, men det är Hugo Göthberg och jag då, Anders Lillekvist, i kvällspasset. Tillbaka i morgonkväll igen här i P4. Men nu är klockan 6:55.
1: Hej, jag heter Kion. Vem har mest chans att vinna fotbolls-VM 2026?
2: Ja, vilka är årets favoriter, Samir?
3: Jo, men om man frågar experterna och tittar på oddsen, då är det Spanien som är favoriter. Och därefter så finns Frankrike som utmanare.
4: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Och idag snackar vi om herrarnas fotbolls-VM.
2: Det är en vårkväll som få kommer att glömma. Inne på nationalarenan i Solna har Sveriges herrlandslag i fotboll gett allt i matchen mot Polen. De har snart spelat i 90 minuter. Det står 2-2.
5: Svenska publiken, nära 50 000 åskådare på nationalarenan i Solna som nu ska följa.
2: Då händer detta.
6: I stolpen, räddning, mål, Gyökeres, gör 3-2, Gyökeres, gör 3-2, Sverige...
2: Viktor Gyökeres skjuter Sverige till världsmästerskapet i fotboll och i samma stund väcks drömmar till liv. Tänk att Sverige återigen kan få en VM-sommar att minnas.

0: Gäst i programmet är Samir Yousufi, sportreporter på P3.
1: Hej Samir.
2: Hej.
1: Den 11 juni går startskottet för herrarnas fotbolls-VM. Men om man inte har så bra koll på alla de här landslagen då, vilken match tycker du man absolut inte får missa?
2: Jag tycker absolut att man ska titta på premiären, öppningsmatchen som spelas den 11 juni. Den spelas också 9 på kvällen, vilket är ju en helt okej tid för oss i Sverige. Då är det Mexiko och Sydafrika som möts. Och det kommer vara ett stort ståhej, det kommer vara en stor invigningsceremoni. Man kommer verkligen känna den här VM-stämningen och förhoppningsvis så kan man bära med sig den sen under resten av månaden som följer.
1: Vår sista fråga ska en av våra lyssnare få ställa. Och hon är nog inte ensam om att undra det här.
3: Jag heter Freja. Hur kommer det gå för Sverige?
2: Ja, men det är en jättebra fråga. Sverige kanske inte är ett av de bästa landslagen på förhand. Men det är ingen som riktigt vet var de har Sverige. Jag tror Sverige kommer kunna överraska. En 16-del, det är det minsta man kan förvänta sig av det här laget. Det vore väldigt häftigt om Sverige faktiskt gick till kvartsfinal.
0: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet har du i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på Barnradio.
5: Hej, det här är småsagor från UR. En dag när Östa och hans pappa är ute och går, så är det något litet hårt som ramlar ner på Östas mössa. Något väldigt speciellt och fint ska det visa sig. Här kommer Plopp av Maria Nilsson Tore.
6: Plopp! Det landade en nöt på Östas mössa. Men Östa märkte ingenting. Inte förrän de kom hem. Nöten var ovanligt stor och fin. Och nästan lite varm. Östa knep och klämde och så plopp. Innanför det gröna skalet låg ett litet livslevande frö med två armar, två ben och två blundande små ögon. Det såg så mjukt och mysigt ut. Östa kunde inte låta bli att peta lite. Då vaknade fröet. Men hjälp! Stackars fröet blev livrädd när det såg Östa. Det hade aldrig sett ett barn förut. Fröet pep så högt som bara ett frö kan pipa. Oj! Oj, oj, oj. Och Östa skyndade sig för att hämta tröst. Först försökte han med nappen. Här, nappen! Men det fungerade inte. Då försökte han med sina roligaste miner. Men fröet bara fortsatte pipa. Inte ens när Östa dansade och hoppade. Eller när han viftade med snuttefilten blev fröet glad. Han sprang och hämtade katten. Men då sköt fröet så att tårarna sprutade. Fröet stängde in sig i nöten igen. Östa knep och klämde allt han kunde. Men fröet vägrade komma ut. Var Östa verkligen så stor och läskig? Han hade ju bara försökt trösta. Han ville så gärna att fröet skulle våga sig ut igen. Så att de kunde bli vänner. Hela dagen hade Östa nöten nära. Han lekte lugnt och pratade så mjukt och snällt han kunde. Hej lilla nöt. Åh, titta vad vi kan bygga tillsammans. Oj, där ramlade en kloss. Lilla nöten, lilla nöten. Och när det var läggdags somnade han med den varma nöten mot sin kind. Vad han inte visste var att där inne i nötens rosa mörker låg fröet och kände sig lite mindre rädd för varje andetag. Hihi. På morgonen hade fröet bestämt sig. Hela nöten skakade och knakade. Och så... plopp! Det skuttade fram och kröp upp i Östas famn. Fröet kändes precis så mjukt och mysigt som Östa hade trott. Åh, hej lilla fröet. Vad mjukt du är. Efter en stund började fröet försiktigt kika runt i Östas rum. Det som var vanligt för Östa var nytt och spännande för fröet. Och Östa fick visa hur allting fungerade. De lekte och lekte och lekte. Och så småningom vågade fröet prova nästan allt. Klappa katten. Lilla katt, lilla katt. När de hade som roligast hördes pappans steg vid dörren. Åh nej, tänkte Östa. Bara inte fröet blir så där rädd igen. Men det var faktiskt pappan som blev skrämd. Han hade ju aldrig sett ett livslevande frö förut. Han pep så högt som bara pappor kan pipa. Fastän fröet var så litet och snällt.
7: Men gud!
6: Ingen fara, pappa.
7: Oj, oj, oj.
6: Alla kan bli rädda för det nya. Det spelar ingen roll hur stor man är.
7: Oj, oj, oj, oj, oj, oj, litet frö. Oj, oj, oj, oj. Hej lilla frö.
6: Pappa är inte rädd längre. Och har man bara tålamod att vänta så brukar allt bli bra till slut.
7: Oj, oj, oj, oj, hej.
6: Nu går vi ut på promenad. Kom lilla fröet, sitt på mössan. Titta pappa, fröet sitter på mössan.
7: Ja, det gör den.
5: Du hörde precis Plopp av Maria Nilsson Tore. Berättade gjorde Ösnöjen. Ljudtekniker var Henrik Larsson och producent Emilia Traneborn. Det här är en produktion av Iris Media för UR. Fler småsagor hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.

0: VM-förberedelser och VM-kvalfotboll. Där har ni kvällens sportextra.
1: För damlandslaget väntar Italien i sista matchen före sommarvillan.
2: Och det är den avslutande matchen i VM-kvalgruppen som Sverige inte kan vinna och därmed inte ta en direktplats till VM nästa år. De kan inte fixa det ikväll. På vilka sätt är den här matchen viktig, Johan?
3: Att få ihop laget, att få göra mycket mål, men framförallt också få en bättre OS-kvalsplats om man inte får möta en annan tvåa som ska kvala till OS.
2: Viktigt att vinna matchen, va?
3: Jätteviktigt, och framförallt också att avsluta. Nu är det många månader kvar till nästa landskamp, och vinna en sista match, det betyder väldigt mycket.
2: Hur svår är uppgiften Italien på hemmaplan?
3: Italien är ett bra defensivt lag som kommer kontra, så att det här kommer bli en tuff nöt för Sverige, men jag tror att de kommer klara det.
2: På Gamla Ullevi i Göteborg, arenan i centrala stan som hukar under regntunga skyar. Läktarna är ungefär halvfulla. Om några minuter är det avspark mellan Sverige och Italien.
0: För herrlandslaget så väntar allt annat än vila. Om en knapp vecka börjar allvaret i USA.
4: Från gråvädret i Göteborg till solskenet och värmen i Dallas där herrlandslaget har tränat idag. Och det har varit öppen träning, närmast charmoffensiv från det svenska landslaget som bjudit hit en runt 2000 åskådare som har fått sett offensiva övningar, som har fått sett defensiva övningar, och framförallt har de fått sett Viktor Gyökeres och Alexander Isaks stora idoler även här. De har inte fått se Gabriel Gudmundsson, han var inte med, han var sjuk och hemma på hotellet.
1: Sportextra bjuder också på snack med idrottspersonligheterna som ska sommarprata.
0: Det är Per Karl och det är Pontus Lind som är ert sällskap, och vi håller ert sällskap helt enkelt fram till klockan 21.40 ikväll. Ska vi börja med senaste sportnyheterna?
1: Vi hörde ju precis om att vänsterbacken Gabriel Gudmundsson är hemma på hotellet istället för att träna idag med det svenska landslaget. Anledningen är sjukdomssymptom. Och mer från det svenska landslaget över senare under kvällens sportextra. Nu är det ju mindre än en vecka kvar till premiären mot Tunisien. Omar Artan skulle bli den första från Somalia någonsin att döma i fotbolls-VM, men han har nu nekats inresa i USA och stoppas därmed från mästerskapet. Somalias departement för ungdomar och idrott beklagar djupt det amerikanska agerandet och säger i ett uttalande att man med diplomatiska påtryckningar mot USA och det internationella fotbollförbundet FIFA försökte få beslutet ändrat utan att lyckas. Från amerikanskt håll uppges det att Omar Artan stoppats på grund av farhågor vid bakgrundskontrollen, och senare här inom ramen för Sportextra ska vi höra Sveriges Radios Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama.
5: Fyra svenska sportprofiler finns med bland årets sommarpratare. En av dem är diskuskastaren Vanessa Kamga.
6: Jag tycker absolut att det här är någonting som är lite utanför min comfort zone, men jag älskar en utmaning.
5: Den tidigare fotbollsspelaren Berang Safari ska också sommarprata om kärleken till sporten, men också om livet som pappa till två tvillingsöner. Alpinåkaren och paralympien Ebba Årsjö ska prata om hur hon vänt det svåraste i livet till något positivt, och basketspelaren Pelle Larsson ska ge en inblick i proffslivet och prata om en mörkad matförgiftning i NBA-debuten.
1: Reporter David Nyström.
0: I morgon lottas handbollens världsmästerskap som spelas i Tyskland i januari. Herrarnas mästerskap alltså. Idag så delades de två wildcarden till den turneringen. Det är ju så att 30 lag kvalificerar sig via kval. De två resterande lagen som ska delta i turneringen får wildcard. De här wildcardsen, de delas ut helt godtyckligt utav internationella handbollförbundet. Oavsett hur man har lyckats i kval och så vidare, så väljer man helt enkelt ut två lämpliga nationer. Och idag delades wildcarden ut. De gick till Turkiet och de gick till Saudiarabien. Många hade nog trott att Ungern, som en väletablerad handbollsnation och missade knappt i det europeiska kvalspelet, skulle få en av de två friplatserna. Istället föll valet på Turkiet, som slogs ut i kvalet av Norge med 20 måls marginal, och så Saudiarabien. Och så här skriver Internationella handbollförbundet i sitt pressmeddelande: det bor 3,5 miljoner människor med turkisk bakgrund i Tyskland, och nu förväntar vi oss att de ska följa Turkiets VM-debut med stor entusiasm. Sveriges sida, den finaste första högsta sidningslinjen, kommer därmed inte att behöva möta Danmark, Tyskland, Kroatien, Frankrike eller till exempel Island i det nuvarande gruppspelet. Imorgon kväll vid 19-tiden äger lottningen rum. Det vi vet redan innan lottningen äger rum är att Sverige kommer att spela sina inledande VM-matcher, 4-3 stycken i Kiel. I januari händer detta.
1: Från handboll till skidbacken.
7: Kommande säsong kommer Sveriges enda alpina fartåkare på världscupnivå, Felix Månsén, att satsa vidare med hjälp av en annan nation.
8: Jag kommer att ha en kooperation med ett annat landslag som är ganska ingående.
7: Felix Månsén fortsätter att få viss stöttning av det svenska skidförbundet, ekonomiskt och materiellt. Men till skillnad från förra säsongens solosatsning går han nu ihop med ett annat landslag. Men vilken nation det handlar om kan han inte avslöja riktigt än.
8: Nej, men jag har faktiskt kontraktet framför mig här och ska egentligen signera idag, och sen ska vi väl vänta på att de signerar och sen är det klart.
0: Det var de senaste sportnyheterna, alldeles strax till Gamla Ullevi och fotbollen som ska spelas där. Men vi har med oss kvällens ekoreporter också, Johan Hellström. För ekonyheter är också en del av Sportextra på vardagskvällar.
9: Ja, vi börjar med att ovanligt lite nederbörd på många håll i Sverige nu ställer till det för jordbruket. Framförallt i Skåne så är läget oroande, säger Marcus Hoffman som är hållbarhetsansvarig på Lantbrukarnas Riksförbund.
10: Det har regnat för lite i sydöstra Sverige, det gör det ju ofta, men det har regnat för lite även i Skåne nu, och det är vi observanta på, för att en stor andel av den svenska livsmedelsproduktionen som sker just i Skåne, och det är nu det händer så att säga.
11: Situationen är ännu inte så oroande som katastrofåret 2018, men utan regn närmsta tiden kan livsmedelsförsörjningen påverkas.
10: Ja, i ett längre perspektiv så i värsta fall så är vi inte självförsörjande, till exempel på spannmål. Det var vi ju inte 2018, utan vi fick importera brödspannmål för att kunna baka bröd och göra pasta. Och så vill vi ju inte ha det.
9: Reporter Helena Björk. Statsminister Ulf Kristersson kommenterar nu Aftonbladets avslöjande, där en reporter tog sig in i statsministerparets närmaste krets utan säkerhetskontroll genom att anmäla sig som volontär i Ulf Kristerssons fru Birgitta Eds stiftelse. Kristersson säger till SVT Nyheter att han känner sig trygg med säkerheten och kallar Aftonbladets tillvägagångssätt för anmärkningsvärt. I Finkarby i Sörmland har en man i 60-årsåldern förts till sjukhus med ambulanshelikopter efter att hans åkgräsklippare vält och han fastnat under den, rapporterar Expressen. Ambulans och räddningstjänst kunde tillsammans lyfta upp gräsklipparen och få loss mannen. Enligt räddningstjänsten så var han då vaken och talbar.
0: Johan Hellström, Ekot, kommer tillbaka i fotbollspausen, alltså ungefär klockan 7:45 blir ju det. Sverige-Italien, fotboll, ett av huvudnumren den här kvällen. Vi har ju också kontakt med det svenska fotbollslandslaget, herrlandslaget, och deras träningsläger i USA inför stundande världsmästerskap. VM börjar på torsdag.
1: Närmar sig nu.
0: Och Sverige spelar första gången natten till måndag.
1: 04:00, premiär mot Tunisien.
0: Så är det. Vi vänder blickarna emot Gamla Ullevi.
12: Tony Gustafsson, när folk bokade biljetter till den här matchen så hoppades man förstås att man skulle få fira VM-avancemang idag. Nu handlar det om något helt annat. För dig, vilket värde ser du i matchen mot Italien idag?
13: Att vi ska hitta tillbaka till dem vi vill vara. Inte minst framför våra svenska fans. Vi vill spela ett kollektivt, aggressivt, kompakt försvarsspel där vi försvarar tillsammans och får tillbaka den stabiliteten som vi har när vi är som bäst. Vi vill ha ett fartfyllt och djupledsinriktat anfallsspel där vi vänder på italienskorna. Så vi har tittat på matchen när vi spelar mot Italien när det här VM-kvalet börjar. När vi gör kanske vår bästa match i VM-kvalgruppen, och vi vill ha en repris på den prestationen.
12: Tittar vi på laguppställningarna, ett par förändringar jämfört med matchen mot Danmark. Yusuba in och även Amanda Nildin in i försvaret. Hur är dina tankar där?
13: Först och främst tittade vi tillbaka på Italien borta. Vill ha så många lika spelare som möjligt, för vi gjorde en bra match då. Yusuba gjorde en jättebra match då. Italien har lite problem med speed när man kommer in bakom dem, som vi vill ha så snabbt som möjligt. Kosse var med i matchen mot Italien men är skadad, så där ersätter Stena Blackstenius som vi jämför med Italien-matchen senast. Och Elmar Juntelan Lelhage är skadad i mittlåset, och då får Amanda Nildén kliva in där. Hon har varit väldigt bra som mittback i Tottenham senaste månaden här i engelska ligan, och ska bli spännande att se henne. Det är en välförtjänt start från hennes sida med tanke på hur bra hon har varit sista månaden i Tottenham som just mittback.
12: Om du ska somna riktigt gott ikväll, vad vill du ha sett då?
13: Ett svenskt lag som gör en prestation tillsammans, som hittar tillbaka till den identiteten som gör oss bra. Ett kollektivt bra försvarsspel och ett snabbt djupledsspel. Och sen kommer jag somna ganska gott också om vi kan ge de här svenska fansen en 3 poäng och en bra prestation innan det långa landslagsuppehållet som är över 4 månader efter den här matchen.
2: Förbundskapten Tony Gustafsson står inför sin 10:e landskamp som ansvarig för damlandslaget. Han intervjuades av Patrik Ljunggren. Hur tänker du kring det han sa, Johan Elmander?
14: Nej, men det är klart att man vill ta med den där känslan vi hade senast mot Italien då man vann med 1-0. Att ja, men de spelarna som var med där vet precis vad man behöver göra mot ett italienskt lag som är väldigt duktiga i det defensiva. Och jag tror också det här med kantspringarna att vi har ganska snabba yttrar att de ska kunna hitta mycket ytor bakom den italienska backlinjen.
2: Sverige förlorade ju med 2-1 mot Danmark i fredags i Odense i Danmark i den VM-kvalmatch som med sitt resultat bestämde att Sverige inte kan ta en direkt plats till VM i Brasilien nästa år, utan den möjligheten har istället ikväll Italien. Ifall de vinner mot Sverige och Danmark samtidigt förlorar mot Serbien så är Italien i VM utan vidare kval. Sverige måste kvala vidare i höst. Vad tänker du apropå insatsen mot Danmark? Matchen är igång, ska vi säga. Den är 26 sekunder gammal, det står 0-0. Vad är viktigast att Sverige visar att de har blivit bättre på jämfört med matchen mot Danmark?
14: Nej, men jag vill se att de här spelarna som får chansen här idag att de går fram och visar, ta tag i liksom spelet. Och det har varit mycket diskussioner om att man vill ha in rutinerade spelare i spelartruppen. Men jag tycker det finns väldigt mycket rutinerade spelare i den här truppen som har en del landskamper. Då gäller att de tar för sig och visar och framförallt att man spelar tillsammans som ett lag som man kanske inte gjorde i första 45 minuterna.
2: Här kommer Sverige på högerkanten. Smilla Holmberg i höjd med straffområdet ner mot kortlinjen. Har stor yta, spelar in bollen i straffområdet. Blacksenet skjuter på ett italienskt ben och ut till hörna för Sverige. Matchens första målchans i den andra minuten. Ännu 0-0 mellan Sverige och Italien. Det var ju en härlig aktion.
14: Jättebra och bra spel av Sverige också där man får igång bolltouchen snabbt och det är på en och två touch som gör att hon kommer runt på den kanten och Blackstenen hittar en bra yta vid straffpunkten men bra försvarsspel utav Italien.
2: 0-0 är det mellan Sverige och Italien i damernas VM-kval i fotboll. 2 ändringar i den svenska laguppställningen jämfört med Danmarks matchen i fredags. Alltså in med Nildén och Josuba, ut med Winberg och Ilestedt. Laguppställningen i sin helhet om en liten stund. Här Anna Sandberg med hörna för Sverige. Inåtskruvar mot första stolpen. Nickar sådan av italiensk går tillbaka till Sandberg. Där kommer nästa inlägg. Det är mycket högre men lite snedare. Hålls inte kvar i straffområdet av Sidiotti Olme för Sverige utan istället Angeldal tar vid. På vänsterkanten rundar en men inte 2 italienska spelare men får ytterligare en hörna med sig för Sverige. Andra minuten 0-0. Det är ju ett pikt tryck inledningsvis.
14: Ja, men det är det. Jag tycker verkligen det är ett helt annat Sverige än vad man gjorde mot Danmark. Och det är också som är nu... Vi gnällde lite på hörnet.
2: Ett helt annat Sverige. Det har gått 2 minuter.
14: Jo, men ändå så man tycker man kollar på inledningsvis hur det var mot Danmark så ja, ser man en helt annan tändning också. Mm. Men det är också... Mot Danmark så var hörnerna väldigt, väldigt dåliga. Jag hoppas att man kan göra bättre hörner idag.
2: Vad jag tycker mot dig här nu?
14: Nej, det är absolut inte.
2: Hörna för Sverige. Smilla Holmberg med högerfoten från vänster. Klipp till bollen där. Inåtskruvar mot den bortre delen av straffområdet. Det är jättebra. Italienskor nickar undan. Dock för svenskor att börja om med bollen utanför straffområdet. Hela vägen hem till Monica Josuba vid mittcirkeln ut på högerkanten. Till ett inspel in i straffområdet från Angeldal. Nickas undan av italienskor som är under hård press. Men nu får tag i bollen i en 4-mot-3-kontring faktiskt. Svenskorna jagar intensivt tillbaka i backcheckingen som det hade hetat om det var ishockey och hittar rätt positioner. Och italienskorna är ganska långsamma och sidledsinriktade i sitt spel men har fortfarande bollen nu på högerkanten vid det svenska straffområdet. Där är Piemonte som provar ett skott på Sandberg. Piemonte för Italien, Sandberg för Sverige. På högerkanten är de nere i ena högerstruten. Piemonte vinner tillbaks bollen i närkampen efter återstudsen från Sandberg och fixar en hörna för Italien i den 4:e minuten. Hörnrik inledning.
14: Verkligen, det här får Sverige se upp för italienskorna är väldigt duktiga på huvudspelet när de här tidiga inläggen kommer och när hörner kommer.
2: Den italienska laguppställningen helt kort. Girelli, måldrottningen, Bonanzea, den kanske mest namnkunniga ändå tillsammans med unga talangen Dragoni, börjar alla på avbytarbänken.
14: Men det är ju för att de ska komma in lite senare. Det har ju hänt några matcher i det här kvalet att de börjar på bänken och kommer in senare.
2: Ariana Caruso ska sjunga in den här hörnan för Italien från högerkanten längs gräset. Tas emot. Ingen vidare bra variant för Rytting Kanryd. Tar bollen, tappar den i straffområdet vid första stolpen. Det blir ett skott mot det svenska målet. Lyckligtvis står Jennifer Falk i sin gredelina dress rätt. Får bollen på sig. Men det var slappt försvarsspel av Rytting Kanryd. Bollen utsparken sen från Falk. Tar som hand av den italienska målvakten. Klädd helt i neongrönt mitt på egen planhalva. Giuliani heter hon. Skickar ut den till inkast för Sverige på högerkanten. Hon får inte tappa bollen där.
14: Nej, det får hon inte. Då måste hon spela ut den till hörna. Du får inte dribbla i eget straffområde när du har ryggen emot. Men så då italienskarna var rädda. De var för Sveriges kontringar. Direkt så var det två spelare som ställde sig framför Falk för att försöka stoppa så inte hon kunde ställa igång den där kontringen. Och den italienska målvakten, hon var ju nästan på mitt plan för att kunna sopa bort bollen. Mm.
2: Sverige har Jennifer Falk i mål, har varit i Liverpool i England under våren, i åter i BK Häcken nu. Fyrbackslinje från höger, Smilla Holmberg Arsenal, Amanda Nildén Tottenham, bredvid Bella Andersson från Real Madrid, Anna Sandberg Manchester United i vänsterback. På det defensiva mittfältet Filippa Angeldal Real Madrid och Julia Sidiotti Olme. Sverige försvarar nu på högerkanten, italienskorna skaffar sig ett bra läge och in centralt med bollen framför mål undan av Nildén. Ut ur straffområdet till Felicia Skröder som vinner närkamp i sin energiska löpstil, tar med sig bollen förbi en italienska, spelar ut bra på höger till kompisen Josupa. Så var det ingen bra passning utan Italien bröt den kontringssituationen.
14: Där måste bollen in bakom backlinjen, förlåt att jag avbryter dig. Den får mer, inte spela, du får inte spela på fötterna, spela in den bakom. Va är så mycket snabbare så att hon vinner den varje dag i veckan.
2: Framförallt inte på italienska fötter i det läget, så himla dumt. Mm. Och så avbröt de mig när jag höll på att dra laguppställningen där. Julia Sidiotti Olma har jag glömt skriva upp vilket lag hon spelar för, men det är Manchester United. Nu försvarar hon och de andra svenskorna mot Italien som kommer loss på högerkanten. Rytting Kanryd i vägen och får ut bollen till en hörna för Italien. Där har Italien en anfallsmodell. De kommer gärna på den kanten bakom svenskorna och har skaffat två hörner den vägen.
14: Mm. Ja, men det blir också att Rytting Kanryd spelar ju, vanligtvis spelar hon på höger, men nu har hon gått över de senaste två landskamperna, de spelar på vänster. Mm. Och de försöker hitta in bakom henne när hon maskar lite i försvarsspelet.
2: Maskar, fuskar.
14: Att hon inte springer de här extra meterna som man behöver göra för att stå på rätt sida för att kunna stå i ett bra försvar.
2: De byter hörnläggare i Italien. Giuliano ska slå den här. Då kanske det inte blir en kort utan en lång in i straffområdet. Den kommer från höger där. Lång in i straffområdet mot första stolpen. Vinklat mot det svenska målet men ingen träff. Och bollen sen i luften mot den bortre svenska stolpen. Och förbi den och ut till inspark för Jennifer Falk. Inspark för Sverige. 0-0 i matchen. Spel i sjunde minuten. VM-kval i fotboll på Gamla Ullevi i Göteborg. Halvfull arena. En match som gäller allt för Italien. Vinner de och Danmark samtidigt förlorar mot Serbien så är Italien i VM som gruppvinnare. Det är ju fyra lag i gruppen. Vinnaren direkt till VM. De övriga tre kvalar vidare i höst i två kvalsteg för att förhoppningsvis då för de inblandade ta en plats i VM i Brasilien nästa år. 0-0 i matchen. Sverige får frispark emot sig sedan mittbacken Bella Andersson varit allt för hård mot den italienska anfallsspelare och det är frispark Italien i mittcirkeln. Vi kan då notera att apropå den svenska laguppställningen, vi har ju nämnt att Filip Angeldal och Julia Sidiotti Olme är på det defensiva mittfältet. Det defensiva mittfältet på högerkanten Monica Josuba, Häcken. På vänsterkanten Johanna Rytting Kanryd, Chelsea. Centralt Felicia Skröder, BK Häcken. Och framåt Stina Blackstenius från Arsenal positionsmässigt. Om en liten stund den italienska laguppställningen. Italien i blåa tröjor, blåa strumpor och vita byxor. Jättebra djupledsboll in i straffområdet på högerkanten igen. Och så hinner hon den lyckligtvis inte där, Lucia Di Guglielmo. Men den går upp till inspark för Sverige. Men där kommer de hela tiden på den kanten.
14: Ja, det är ju, ser man ju att det är en italiensk taktik att komma där och det har varit bra passningar också. Det här Rytting Kanryd måste hjälpa Sandberg mer där på vänsterkanten.
2: Tänker de med detta sätt att anfalla Italien att Rytting Kanryd inte är så himla vass i sitt defensiva spel?
14: Ja, det kan det vara också. Tycker de kanske att Sandberg, det kan ju vara samma sak där.
2: Här kommer Felicia Skröder centralt i banan för Sverige. Dribblar, håller i, slår en dålig passning, bryts av Italien. Nämligen får tillbaka bollen, spelar i sidled till Angeldal. Tar emot vid mittcirkeln hemåt till Nildén. Ut på högerkanten till Josuba, står still, tillbaks till Nildén. Kan rulla i sidled till Bella Andersson, gör också det genom mittcirkeln. Och Sverige broderar ett anfallsspel där de då vill, enligt förbundskapten Tony Gustafsson, vända på det italienska laget från vänster till höger. Men de sticker i djupled på vänsterkanten direkt här. Sandberg in via ett italiensk fot i straffområdet så att bollen studsar mot målet och blir lätt fångad för målvakten Laura Gugliani som spelar i Milan till vardags och står i mål bakom en trebackslinje som heter från höger Martina Lenzini, Juventus, Cecilia Salvai, Juventus. Angelica Sofia ifrån Milan. På vänsterkanten Elisabetta Oliviero från Lazio. På högerkanten, hon som varit så väldigt inblandad och engagerad inledningsvis, Lucia Di Guglielmo från Washington i den amerikanska fotbollen. På mitten Ariana Caruso, Bayern München. Jada Greggi från Roma och Manuela Gugliano från Roma. Framåt Sofia Cantore, Washington, och Martina Piemonte från Lazio. Detta lag anfaller nu på högerkanten förstås. Motionerar Di Guglielmo bakom Rytting Kanryd. Här kommer inlägget in i det svenska straffområdet. Bella Andersson undan till ett italienskt distansskott som är jättebra. Målvakten Falk står rätt och fångar bollen i sin gredelinadress och får välförtjänta applåder från läktarna. 9 minuter och 20 sekunder är spelade i Göteborg. Det är 0-0 i damernas VM-kval i fotboll mellan Sverige och Italien.
0: Och det är Christian Olsson och Johan Elmander som är vårt sällskap där på Gamla Ullevi och som bevittnar denna match i VM-kvalet, den sista gruppspelsmatchen. Vi kan konstatera det för övrigt att vad avser Italiens möjligheter att ta sig vidare till VM så är de avhängiga att Danmark ska förlora mot Serbien. Just nu ser det inte ut så därför att Danmark har tagit ledningen emot Serbien efter 10 minuters spel. Vi lämnar VM-kvalet i damerna och riktar istället blickar, tankar, känslor, allt vad vi har emot Texas. Andreas Mats, du har varit på svensk träning.
4: Ja, i den halvstora förstaden får vi väl ändå kalla det, Frisco, norr om Dallas, denna enormt stora stad i Texas. Där finns en lite mindre stad som heter Frisco, där finns en fotbollsarena där FC Dallas, MLS-laget, håller till och det är där Sverige har tränat inför publik faktiskt. Det är inte helt vanligt, så många människor sökte sig hit, runt 2000, företrädelsevis från Dallas-trakten, i alla fall de jag pratade med. Och vissa hade svenska landslagströjor, vissa hade Liverpool-tröjor med Alexander Isak och det var Arsenal-tröjor med Gyökeres och sådär. Till och med en Ibrahimovic-tröja, och så var det mycket barn och så var det mycket applåder som fick se när bland annat en avslutstävling som Besford Seneli faktiskt vann, kanske lite oväntat före Gyökeres och Isak och de andra kanonerna. Men Seneli var bäst i avslutstävlingen.
0: Vi ska höra lite röster därifrån så småningom lite senare under kvällens Sportextra om hur publiken mådde och hur deras intresse är för Sverige. Hur märker man annars att det är ett fotbolls-VM på?
4: Ja, just i Frisco, den här förstaden, märks det ganska mycket. Det är liksom stora bollar ute på gräsmattan och det är reklam för de kommande matcherna som ska spelas på den betydligt större stadionen i Dallas. Just här gillar man ju då sitt FC Dallas där Herman Johansson till vardags spelar, så att här är fotbollsintresset ganska stort. I centrala Dallas är man mer intresserad av till exempel hur det går för en annan stad i Texas, San Antonio, i basketfinalen, i NBA-finalen. Inte riktigt så där superpeppade på VM än, i alla fall inte de jag har pratat med. Mm.
0: Den svenska träningen då? Gabriel Gudmundsson deltog inte.
4: Nej, sjuk och eller i alla fall sjukdomssymptom. Så han fick stanna på hotellet och det kanske var skönt det med tanke på hur varmt det är här. Bra bit över 30 grader just nu. De tränade försvar. Det kan man ju tycka var en bra idé med tanke på hur det sett ut i de senaste matcherna. Där en tänkt ordinarie fembackslinje, förutom Gudmundsson då, Elliot Stroud fick vikariera för honom. Det var Isak Hien, det var Victor Nilsson Lindelöf och Lager Bjelke. Och så var det Bernardsson till höger som då fick stångas mot just Isak och Gyökeres ganska länge. Så pass länge så att Victor Nilsson Lindelöf var riktigt trött efter den där träningen och bara satt och pusta och pusta och pusta. Så där var det väldigt intensivt. Annars var det väldigt mycket lek och lite show för publiken. Just den där avslutsträningen var ju en typisk sån grej. Man tränade lite långa inkast. Intressant, Lukas Bergvall fick kasta långa inkast in mot ett straffområde. Och så, ja, det var väl ungefär det man fick se. Man visar ju inte upp allt. Man kan ju tänka sig att det fanns nederländska och tunisiska spioner på plats också, och japanska, för att kolla hur det ser ut.
1: Vi pratade ju där om Gabriel Gudmundsson och dess sjukdomsproblematik som är just nu. Men Elliot Stroud, han har haft skadeproblematik. Status på Mjällbyspelaren Stroud?
4: Han såg väl helt okej ut. Alla såg fina ut, tyckte jag. Det var inga konstigheter, utom möjligen då att Nilsson Lindelöf blev så himla trött. Men han jobbade ju stenhårt också.